0: بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت غزل ہمارے شروتاؤں نے فرمائش کی تھی. تو یہ کیا جگہ ہے گندھرو؟
1: یہ ہے ایف ایم ریمبو
0: اور ہٹ اینڈ ہاٹ چل رہا ہے جو بالکل اپنے آخری پڑاؤ پر ہے. اور اگلی فرمائش کن کی ہے؟
1: اگلی فرمائش ہے وجیندر گھٹول جی کی اکولا سے, کوئی مل گیا مووی کا یہ ٹائٹل سانگ ہے.
0: اچھا تو یہ گانا ہم ان کو سنوائیں گے اور اسی کے ساتھ گندھرو اور سنتوش کو جو ہے آپ ودا بھی دیجئے کیونکہ سمے کا بہت دھیان رکھنا پڑے گا. ٹھیک 2 بجے سے مڈ ڈے نیوز ڈیلی سے سنیں گے. اور گندھرو اپنے شروتاؤں کو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے, ہنستے رہیے مسکراتے رہیے. ٹیک کیئر, بائے بائے اور نمسکار.
1: نمسکار.